0: تو بومره تو؟
1: تو بری ترافیک و نربان
0: اسمان کم ستی بریش دی نسی
2: اوربان فرم نشینه ترافیک پاس